pai pai pai pai papai na munketa sie sofo boy bi amne na hyehye awade aye afa ne ko fasting mu mame wono ne mpna wo kwotwe meme nkoye ho akom chire odofo Matthew 6:33 say yempe wo sra hinie ne ne trene ne first and then jide fo nyina pese e benya ye ho asa ne di nokura ma urade kontoponi ana blabasam ne nada sikani pra ma wiase na ye wukukuku saka obia mpese sikasam ji obedi nokre afa nipa nomum Matthew chapter 6:33 wo se yempe wo sra hinie ne ne trene ne first and then na happen first ojidi ni

0: ya wo masuo owo soro enti omra from chope se unya nkwagia unya ho blasie ni obuo ani die me ne wase wakoma mu die wa hantan ho dodo ene makoy ma yakopa asem se san hantan ni firi wa blabom
1: hallelujah
0: ti asem wo proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa woni mabrafo unya ahobrasie ho
0: bible se eyo se woni obi o ya ne ho mabom mabom me ya ahobrasie ho ho
1: sine se
0: sen se
1: woni a wotafo ba che
0: akye o chira ne ho dodo
1: eh
0: o chira ne ho nipa bi kasa asɛ toilet kura wo nko bi o jelelu mo sa lord brofo atua to you know the person I am hɛde a wo kyerɛ ɛna ma fie wura bi tum ka kyerɛ obi sɛ wo ma aduane a menkra ma di wo ne wo ma kura mo nya bi ni ɛna ma ma fie wura bi ka kyerɛ machine bi sɛ wo yɛ fɛre sɛ sika ma hyɛ ne dan wei ho no ebetumi atɔ
1: ei
0: nipa da sɛ ne nyankopɔn abɔ ne hyɛ ne hyɛ so
1: sɛm kɛse
0: ɛnkyɛ na ɔbɔ ban ho na ne funa poster 42 43 56 na maame ne fam baa na wotwa so a
1: yeso ne mabrafo
0: abro se yeso ne mabrafo
1: enya ho brase ho
0: enya ho brase ho ho
1: echa ne se
0: asin se
1: woni a wotiafo
0: oh woni o ma mo kye wo mo ho
1: echa asade
0: e wotira wo ho dodo wotira wo ho twade bo progress 1812 o se se
1: die di o se ye nim ne
0: abro se die di o se ye nim ne
1: obelema
0: obelema
1: na kuma ma ne ho
0: se na kuma ma ne ho so onya ntokopre pata no nti
1: davida
0: me kire ne se miala ne miala Onyankopɔn kwa no kasa de ne sɛse ne wosɛ miala ne miala.
1: Eh.
0: Nipa de sɛne a hantan ne ahoma 20. Wo kasa wo sɛ miala ne miala to aso.
1: Aha. Yɛ nim ne.
0: Yɛ sɛ nim ne sɛ.
1: Ɔbɛma akoma wa ne ho so.
0: Nipa na koma ma ne ho so.
1: Na de nim nyama nim.
0: Na de tie nim nyama.
1: Ɛne ahobrase.
0: Oh Jesus. Sɛ nim. To pɛ so kwa nim a. Obuo ne ani die ne ahobrase de. Mama ne mfiri wa bra.
1: Sa.
0: Mama ne mfiri wa bra bom. Ta. Ɛno. Obi die ne ahobrase MPP for court by his finance. Party makesian kesie gugu leso ho blasia papa ti dano no asem kesie na akura akase papa die we na yete le wa ma le urade so chire le wo soro
1: yes
0: bayro ni ba party lim dabe leso obuo ni aho blasia nti fo se be sho be bia gane sika nyina no be hweso papa itumi to ebura ya tie ne kura no no pren ho tie urade ma na so to aso e proverbs chapter Verse 33, what say?
1: What say? A radi slow.
0: Inti babo, slow.
1: Eni nyan satin atene.
0: Eni nyan satin atene.
1: On brasye.
0: On brasye. Babo sa on brasye dia. Oh Lord. Ongo bi asema ni. Nes ganyan yendi. Mi anka sa kutu mpe. Kaje ti abo entene so. Mina wo sa na me pentem na me ko tie obi na so.
1: Eh.
0: Na so no mi ne we di tafa chira start. Mo hwe kwase fo. Owura. O fe di akwa ba ko hwe se di mesi mu abrem wo sha ma akwa no. Man ba ko me twobi jira do se ka che ko. Wetia na wetia no.
1: Hmm.
0: Wetia na wetia no. Oh.